0: na kende chuke ine landi madhena. Akambia nga the C-suite Peter Muno Dan wa Dan Roskinyozi mwanga wadhi the dera mulei dera Mackenzie. Nandelewa chato
1: Mali safi.